0: Иван Бангос.
1: Електронні шоки музикос Деймантас із Норвегіос, кого скамбісі попрощався і неймановно смішити з Йоки Кіту, дерча нова куріба слапа. Аланас Волькерис і Вастеришка Лалуно Сетері атняша шек тіє гайдос електронікос ір мус висіемс пристато саво наўявся дарба Пейн. Пристатідама ші сингла гербіемс Аланас Волькерис атвіраво, ші дейна ман іра лаби асменішка келіоні. Норю пародити, кад нет ір патирен сункумус ар скаусма, галіма сукурти кашка неітікетний гражус ір енергінго. Тій наўя жінкснес мано курі Рибоя. Tikiuosi visų jūsų palaikymo. Muzikos portalai taip pat negaili liaupsių teikdami, kad tai tobulas balansas tarp melancholiško teksto ir festivalinės energijos. Kviečiame įvertinti šį kūrinį, pasigarsinti radiją ir, žinoma, atiduoti savo balsą už jį mūsų puslapyje top 40 skiltyje laluna.lt.
2: Alan Walker.